kan bu sik che ge ya den ang ngong kam da sing a man ho sing a tung kan bu sik pang ba ya ku wo safe ti ge chu na wo che ge ka em tan chung wo la ngo ng ku sa ku si ka ba tu ka si pang ba ku e kai ku ra du ke nu mu ya won e ten se va pen ne kha fm ngan mu tu ku ya ngo wo la ng ku sa ka wi ji ga ng ko ka ke ra du ku e ale ku pro ngo mu tu ku ngo ba wo la ng ji chang ku sa ka wi ji ga ng ko ka ke a wo la ngo ko nga Kusirai kemudian cakap dengan orang si cang, engkau siang cuma kau ke program ngau kau naya. Kusirai kau angkat engkau supaya ke nihen dihertak menit, mungkin orang ngau lebih mahu cipta ke mungkin masuk dan duit orang ngau ulang.